0: me te mea he whakapapae mai nā kaitse tō nā waiata. Ka tū anai tātou i roto o te whārua o Ruatoki. Kai te rere nā kupu, enari kai te tino marama tātou, e kōrero ana mo te aha te mamai i Pākehā rātou, kai te rono o konei, kai te hotu hotu tō reo, kai te heke o roi mata, e kāre anō koe kia hono. Kāre anō koe kia hono. E hara tēnei te toru whāminiti i whakakiki i wai ataka mutuana te whai kōrero. O tō tūrana waiwai tēnei. E kia kaua tātou e wareware ki tērā. Nā reira, i hara mai a Wairua, māmā no te uru mai ki rito i āhau. Me taku horere ki tērā. Me taku horere te kaha māmā ki taku whāwha. Kārau te mataku iwa kukupu. Kārau te mataku ia kukōrero. Kai te tanu au te tapu i runa. Kai te ora tonu au i tēnei rā. Kai te orau hei kōrero i tērā, ko au te tauira o tērā. Ko te wāhi ke i mamai i kōrero hia, kāri puta mai ki mua iāhau, kāri puta mai ki mua kumātua, kāri puta mai haramai tātou ki te marae, i kōrero noho hia. Te mea mamai o tērā, ko te whānau tunu, ko te kōrero mo te whānau. Kāri iahu mai e tahi atu, mataku rawau e tahi atu iwi te kōrero mōku, mōku mō tūhoe, enari, ko te whānau tunu, kei te kōrero mō te whānau. Tēnei tāmitana i runga i ā tātou, kā mihia tātou, mā tātou kōrero, tō tātou āhua e te karauna. Nāine kua mōhio āhau. Ko pānui, koe ni te hī koe mō tātou. Mōhio i ahangi ā tātou. Ā tātou waiata, ā tātou tikana, ā tātou kōrero. Kai rutu i tērā kā ki te tātou ko wai kai rune te taiapa e noho ana ko wai kai te haere whakamua ki te arahi te iwi. Koera te hiahia o mātou mātua, ōku mātua, haere ai kai mai mo tō iwi. Koera te mate kari kuri haramai ki mō. E hara tonu. Anaini ko kuia hau naini ko kore e tino kupe ke hau mai mai mai ko kōrero. Ne ko ono te kau whāma, ono te kau mā whāu naini. Ko uru mai ano te tahi māramatanga ki roto i āhau. Nā reira ka kōrero aik naini whiri wake ke haerana koe i roto i o kōrero. Ko ere e weti weti. Tūkuna. Kaua e tuku e tahi ki raro. Wera kōrero mai roto i taku whānau waku mātua, enari wera kōrero mai aku tamariki tonu. Mai aku tamariki tonu, whakanuihia.
1: The timing of this episode is perfect.
0: Whakanuihia.
1: Scary.
0: Ko tērā, mea hai me pēhau e whakawhitiwhiti aku pukena hei hiki ake i te reo. Aku pukena waiata hei hiki i te reo, me pēhia. Mamai he mahi. Me noa urune taku tūru rōra ka kome kome mō wetai. Me tūa hau e ka kia toa, e wahi ne waiata. He wahi ne mō iau ki te whawhai te kupu, kupu Pākehā kupu Māori.
2: Kia ora.
0: Whakauru hi atu tō hā aroha ki roto, tō hā ako, tō hā nāwari. Whakauri hia, te whakanawari hia, hei whāwha mā te tipura nei haramai ana. Ko e mataku ki a tātou. Kats tātou whakamataku i a tātou. E hoa te rā mai. Nā we rā mai, kāre tātou e hoki ati ki nā marae. Kia pai te kōrero. Kia pai.
1: Ua, i te wānanga tātou i mirira i mui tēnei, ka puta Māori tētahi kōrero i mea hia. O, ka pai te rahe chiwa.
2: Ai.
1: Yeah. And it was?
2: Well, ko te horopaki i kōrero te ai e tātou, i kōrero mo tētai o aku tuakana. Kōrero mō rāua a ka kia, tērā maumau tērā.
1: Yeah.
2: Tērā maumau tērā.
1: Oh, that's nice.
2: That's a nice kiwa.
1: Wow, well, you know. That is a nice
2: the way it came about. Yeah. He māma. I puta Māori noa mai nei a whiri mako i kōrero ana mō aku tuakana.
1: Oh, tērā maumau.
2: Tērā maumau, tērā.
0: Pea, ka pērā mai anō e tei kia hau tēnā maumau hoki. Māhu e te haere te kura hei kura mā i te kā haere ki te waiata.
2: Ai.
0: Toma te tātou te waha iāia na te mea kārehe moni o
2: tōi.
0: Kārehe moni o tō tātou reo i taua wāra. Nā reira nā te ihi te wehi te wana pea. Kā tū, wērā mahi, ka takoto wērā mahi.
1: Yeah. So,
2: hey,
1: if you didn't get it, come on.

0: Right.
1: Tito nye e ka mea tewa koko mō koe kai te rari mātai we kone e whānau ko tahi katoa e nari kwa wehe wehe ko tētahi kai te mau kikorani ko tētahi kai te mau whero whero anā ka irunga i wērā ko a koko ne irunga wērā ko rero a koko kia rāwiri ka tito nye e te rāwa e tātū hoi
0: okay.
1: Ka tai mai a rāwiri i rātou ki ka whakahua hua māua ōrite, ōrite te nā kaunui ki te whakaputa kōrero i roto i te waiata. Kia tautonu ni nā pūoro tautoko i nā kupu, kia tautonu ni. Hei no ka hoa hoa māua ka kīmai e whiri nā koe tito tēnei waiata tūhoi. E kore e waiata e au ki kone o roto mā tātua tēnā waiata. Hei no e whiri mā tēnei waiata. Kei a koe hea tohi e hea. Tērā pēā ka irunga i tērā ki te whakamana e ia rāwiri.
0: Yeah.
1: Me taku aroha ki tērā momo kōrero. Ne, me tau anō te aroha ki tērā momo, kai te wehewe te whānau. Ne, ki kōrani, whero. Ka wai e te hiau na te mea, e tikana tērā kōrero me whakaputa hia.
0: Mm-hmm.
1: Me wai e te hia, e tikana.
0: I hora haere dhau i mua i te whakapāotanga ki te nipene, ne?
1: Oh, aye, nā nei, waiata hae.
0: Ah, okay, because I hear that, because we have first at a party with Brannigan Carr.
1: Kore mō pēnā iaku, yeah, Brannigan, mai a te, mai a haurā nei.
0: Yeah,
1: Mātou.
0: Yeah, it's a cool song.
1: Paike neha, paike, tērā pēkāre titungi e au e waiata pērā. Me nā kupu pērā.
0: Yeah.
1: Enari ko te taha kupu Māori kai roto, anā māku Justin wēnā. Hei taunaki, tautoko, whaka Māori tērā āhu.
0: Moi o tonu au e hara i ākoe, nā tērā. Engari, nā tō waiata i te waiata, i re kāpe.
1: E pono ana.
0: Yeah. Oh, e hana.
1: Kia ora.
0: Yeah. Well, we just got the... Our mate came out with this... A 60 on it. It's your fault.
2: He's running raffles.
0: Yeah. Well, 60's gone.
2: 60's gone.
0: I wonder if 120's still here. No, no. Laugh Life and St. Ward. In the thriller. Aye. How whakaro ki te kaitito te nai nei?
1: Nā kaitito nai nei, mahi a te mahi. Mā tērā ka pai haere, ka pai haere, whakaputahia o kōrero. Oira te mea nui, kia rongo ia te kōrero. Kia whakaatu i atu e te tinana te kōrero, kia pono te kaiwaiata ki te kōrero. Nē, ōku whakaaro ake mō tāku whāwhātana ki te waiata, ko te pūoro te hoa hāpai i te kupu, kaua ko te kupu hāpai i te oro.
0: Kia ora.
1: Kia ora tātai.
0: Kia ora.
1: Mahara tērā, mai mahara ki tērā.
0: Had.
2: Boy.
0: Boom.
2: Boom.
1: Ah. Hei etahi, ka tito e roto e te reo Pākehā, ka taika whaka Māori. Ako tērā tērā. Koe anō, ka tito wai ata nā hau, kai te whakaaro Māori a hau, ka tito au i roto e te reo Māori.
2: Kia ora.
1: Ki taku hei e tito e te reo Pākehā, ka tito au i roto e te reo Pākehā.
2: Exactly.
1: Ai, ai, ai. Koe a koe, hei, ka te mea, roku me nā whakapapa toto.
0: Kia ora.
2: Koe ia. E koe ia pē etahi, mō etahi waiata Māori o nāini, e maho e ke ana ko te whakaaro Māori. Ko tito, ko tito aua mea rā anō nei, ko tito a ki te whakaaro Pākehā.
1: Te whakaaro o tēne, o ene i rā
2: rā. Ai.
1: Ai, rongo a hau ai rā paku rereke tana, mai etahi o atatau. Kai tito. Ai, i rungo a hau.
0: Paku.
1: Hoi anō, ko tērā tērā neha?
2: Ko tērā tērā.
1: Ko tērā tērā.
0: Even the Japanese.
1: E nari, kai te nana katoa tātou kia ao Māori o tātou whakaaro tō tātou ao o tātou hi koe tana a tātou tari mai. Kai te nana tātou kia pēra, hea hai, nā te mea kia ōriti katoa tātou.
2: Koe rei, miharo nei au ki
1: tō. O, he tākuta koe, o he mea koe, ka he Māori katoa tātou.
2: Koe rei, miharo nei anau tō i o tito ngā blues. Ai, he blues tērā, engari, ko te kupu, te whakatakotoranga, te waiata te hoki o waiata, he Māori.
1: Kia ora.
2: En he pai tērā ki au.
1: Kia ora.
2: Kau tangata ngā kau nui.

0: i te whangaukia. Haere te rangi i tōna haerenga. E mihi ake ana, koutou, tātou, kua Waimarie, i tēnei rā. Kanui tēnā, ki te tahuri au, ki te tiri ake i ngā kupu o te rangi o te whenua. Ah, kā rea whakataitai. Ki te noho i tōta, i tēnei rā.
1: Nako,
0: e whai, whirimako. O te rā ehoa, nā whakaro aroha ki tō tāo tuhine.
1: Ai.
0: E whakatutuki ana i tērā tikanga. E rei kai mihi ake ana. Tērā mate o tātou. Hoi anō, e te iwi. Ko mātou rā, e ne mihi atu ana ki a koutou. I te pokapū, o taringa ki te piki auahi, piki taone o te aumutu. I apakura, te tupuna nāna. I tuku i tana koha. Hora pahaere e Aotearoa, ane ko te wānanga Aotearoa e tūnei. E mana ki nei, i nā kura. Ka kitea i nā kura, e hunai, e hunai ana. Kuetai kura, me waiho ki a hunai.
2: Kia ora.
0: Ka waiho i konei, e mihi ake ana, huri huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.
2: Ai, kona.
1: Kia ora mai.